0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magisi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo
1: Tuwezo ze sawi ndala Time check Esawa ziweze kuminemu Ezi okumaja Time check kutusu wako
2: Beda msiga simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabali dunaku Hatengo sabulo kuja yaka sentika chiseda chona wo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Niga stemu mkaga tan star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magisi Nsuru yo muziki Nibye mizanyo
3: Akadde kano kasala.

0: uangule na kaimba ko teka mwaka imba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes ofu kenda mukisa hizo kwe uangulile mkuzi boda boda makumi abiri obugaba ne kubukadde makumi ya namu bubiri obugabi bwakagwira wo nyiga munyizi star emu musanvu noti star emu biri hashi olonde kaka imba ko sumulula vibes o ne Kola Tunes okuva mu MTN ngatuli wamu vibes za fete zile mesebwa
1: MTN
0: MTN, unamizbe chitongo lichi Uganda Communications Commission.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuruze ya magazi.
2: Kanugi maulide okuva kusenge jiro. Ngaga kutusi wako Statewide Insurance Company Swiko.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, tabiensia, enkuru ze ya magesi.

0: tuwe na shukurana. Walikishena mwenye katonye zenye famedio sapiense nkruza megeza nsure ya mziki. Nibi mzanziri munana. Zizino zima za ukubanga ziko unka kusawa ekuminemu. Eza kaongeza kwa luna kwa uruwa lilo munana zoka aziziko ungoza kusawa ekuminemu. Eza kaongeza kwa luna kwa uruwa lilo wabali nyo kubango tadeke nkruza magazi wali nyo kwa antino gina maasu no kubidango uliriza program bajita The World Today in Singapore yimiride
1: Monday muamuke hii biashara hawa wachuuzi wote ambao wanafanya hii biashara kidogo kidogo wafunge katika hiyo bill tumependekeza ya kwamba kuna biashara ambayo mgeni hawezi kufanya hapa Kenya. Isitokee ati mtu ametoka sijui China na wapi anakuja kuwa hoka.
0: Anakuja. Ndio futu kama kuangeli ya China. Nyingo zewa nukutembea Olipchena mwenye katonye zenye famedio sapiense nkruza magazine Royo mziki nibi mizanyo. Kakati, e president wangeli ya Kenya bamuita William Samoi Kipuchichiri Arap Ruto Oyunzo gamantino yeku ulidaka waze kugulu Okugoba wagwira bakolabu business obutono tunomu wangeli ya Kenya. Ngabu wa mulidewa na mudobozi ye sabiti ya wede omusajyo na William Ruto yari asi sinkanya abasubuzi. Abasubuzi bano bamusinka na makage agobwa president mchibuga Nairobi Mugwanga ine ya Kenya kati munsisi nkaneno ya sinzira na alabulaba guidabo na haba inabu business of tono Mugwanga ya Kenya na haba gamba nsale sale wa mande no eno mando yoru na kuorua jo na kuzo mwezi musamvu omwezo kwa muenda na haba gamba mwena Kenya mujamu ke muteyo jemuava luachi muko lobo limuva na Kenya gwebasobolo kubanti no bakola omulunja tadeke nkruza magazine jukila Mugwanga ya Kenya nga bwenze nkutegeza kati ebyobufuzi bye bibasumbwa ono bamutomeza ne bamugakola bwoti bwamala okutomera ate ne bamusekerera Mugwanga ine ya Kenya bagenda kulonda president omwezi ogw'omunana omwaka ogujja in fact bagenda kulonda nge na kuzo omwezi 10 omwezi ogw'omunana omwaka ogujja 2 musanvu bana Kenya lwe bagenda okukira obuboksi okuba nti ne balonda president nzijukira wanongo okulonda kwa mwaka gujja twagenda okutuuka mu kiseera kino ng'obubonero bwonna bulaga nga obubonero bwonna nga bulaga nti akalulu ketwali tugendamu mu buli ngeri yonna kali kalina okutuuka so kati mu ggwanga lya Kenya bagenda kulonda nge nakuzo mwezi 10 omwezi ogw'omunana omwaka 2027 kakati

0: kitufu. Buli wasa sulalonia ya mama mubude. Chonge zo mwendo kwa sente kwa sabolo kuorebwa. Erejo chukusobole sokufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star. Emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chukomocho ni mama loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga miswa banki nkure ya Uganda.
2: Tuweso se sawi ndala. Time check. Esawa siweze kuminabidi. Esuwe guro. Time check kutusi wako. Beda msiga simbi wo ne MTN Momo. Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kujayaka sentika chisera chonawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nyigastemo mkaga turn star. Mkaga hash. Orondeko investor. Oboko zese MTN Momo app.

0: na iba nange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mu mutere ko radio sapiensia
1: kyenda mu nyaka tonyese nyafama inkuruze ya magazi

0: Oliviza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Eno ya radio chenda mwenye katanya sinya fama.
1: Radio ya Kelezia.

0: 我们应该把米塔巴加还是可以回应的。
1: 把米塔姆克。
2: 我的母亲也没给他。我这个狗狗的母亲。
3: 你那狗狗的你给你给你给你给
4: 你给你给你给你给你给你给你给你给你给你
5: 给你给你给
4: 你给你给你
3: Vira com o Digue.
4: Lula, ué, Lutuba.
3: Ô, Lutuba.
4: Vira com o Digue.
0: Kale, tuba tugenze mulutu nkoruwa mvira kudigi. Nambe mwani?
6: Mulamba Jumasewa.
0: Omuzindalo, seba tukuulira.
6: Mulamba Jumasewa.
0: Mulamba.
6: Yes, sir.
0: Tubuulira omuzanyi omufirika klabi ya Man U. Weyaguze. Mukatale akakagwa.
6: Seba mita kalusi baleba.
0: Akwe.
2: Olimusajja mekete. Ote kudogoni mkisatu.
0: Lubowa.
6: Yes, sir.
0: Omuzanyo yo Carlos Baleba akuba enzalo ya Afrika, enzalo ya kuno kulukalwa Afrika, enzalo ya munsiji.
6: Mbade sawa kuzili ya mkatono.
0: Carlos Baleba enzalo ya munsiji.
6: Cameroon, sir.
0: Akwe.
2: Olimusajja mekete. Ote kudogoni mkisatu.
0: Master Sim.
6: Wampa Sim.
0: Omuza nyoyo Carlos Baleba yavudde mu kirabu kyo genda maniyo.
6: Yavudde mu timu ya Brighton.
0: Takwe.
2: Olimusajja mekete. Ote kudogoni mkisatu.
0: Mulongo.
6: Wanyisewa.
0: Tubuli le Carlos Baleba aline miyake emeka. Ejovu kuru.
6: Aini miyaka abiri mu ebiri.
0: Okuwe.
2: Oli musajja mekete. Ote kudogoni mkisatu.
0: Kili wa mulamba.
6: Yes sir.
0: Tubuli le omuzanyi ya singo okutebira klabu ya Arsenal goze nyingi mu Premier League ya Arsenal ewedde.
6: Saba mta Victor Gyokeres.
0: Bakuwe.
2: Oli musajja mekete. Ote kudogoni mkisatu.
0: Omuzanyi oyo Victor Gyokeres yamalako nga atebe goals mmeka mu Premier League ya Arsenal ewedde. Nedda. Ngobisobola. Kogwe kwotwale. Ah, lubo watuli uwo.
6: Gyokeres. Yateba goal 11.
0: Nedda.
2: Oh, ogu kubye kumpaji.
0: Walio wakaima.
6: Wakaima yes, semo gefu. Gozi kuminanyo.
0: Kuminanyo, limutu.
2: Oh, enyonge da sera tono. Nako kanyakunde. Gabone rokalamba.
0: Tugenze wani.
6: Semo gefu, David.
0: Bwechiba nga Victor Gyokeres ya singo kutewe rasi no goze nyingi Premier League. Ate mu mpakazo na ani ya singo okutebera Arsenal goze nyingi.
6: Yali oyo yennyini Victor Gyokeres.
0: Bakuwe.
2: Oli musajja mekete. Ote kudogoni mkisatu.
0: Tuli wani.
6: Waswa po.
0: Waswa. Omuzanyoyo yateba goals mekazo na wamusiyo newedde.
6: Yateba goal abiri muhimu.
0: Bakuwe.
2: Oli musajja mekete. Ote kudogoni mkisatu.
0: Tugende wa?
6: Mulamba Juma sir.
0: Mulamba Juma.
6: Yes sir.
0: Tubulire ensi ezanyo mpira ogwa ensi ezazanyo mpira ogwa gulao empaka za FIFA World Cup ezabaddewo mwaka guno.
6: Zombi sir. Timu zombi. Sebo kwali kwa South Africa. Nekubera kwa ne.
2: Wakaima waso. Ogo kubye kumpaji.
3: Wakaima
2: waso.
6: Yali South Africa ni Mexico.
0: Netuji.
2: Enyonge da sera tono. Nako kanyakunde. Gabone rokalamba.
0: Ompira guno. Ogwa Mexico ne South Africa. Gwa golo meka kumeka.
1: mpira ogwo gwaggwa goolo bbiri ku bwereere. Mexico ng'ewangula.
2: Oli musajja mekete ote budde obonero musatu.
0: Hane tugende wa
6: Semoge David
0: omuzanyi yasinga okuteeba goole nyingi mu mpaka za World Cup ezabadde omwaka guno yaani era yateebye goal meka
6: zakunzira mu kibuuzo ekyo
0: omuzanyi eyasinze oba eyasinga okuteeba goole nyingi mu mpaka za World Cup ezabadde omwaka guno yaani era yateebye goals mmeka.
6: Lionel Messi goal 8.
1: Wakayima wasafu.
2: Ogukubye kumpaji.
1: Kylian Mbappe ateeba goals.

Erini mutere kwayo tere kuzikiza wenyegere mu virtual sports za 22 bet usigarengo nyumile vya mizanyo awatari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa ya nikisa cho ne virtual sports za 22bet nyumile wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guwa mukisa mpia kwa kuwangula tolinda we wandi sekati we gata kubinyumu ya 22bet.ug betting wabudabe rio wongo betting anogwe gendeza wabamiaka habili muetano no kute waguru.

Elimu mutariku wayo, tede kuzikiza, wenyegide mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumilo vya meza nyo, ahuvatari komo. We wande sekati ku 22bet.ug. Gizisa emikisa cho, ne virtual sports za 22bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzania, guba mukisa mpia buwa kuwangura. Toli inda, we wande sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulewe rio wongo. Betting anogwe gendeleza. Wabamiaka habili muetano, no kute waguru. Aloha.

Chenda mnyak tunzinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, nisuru ya mziki nebiye mizanyo, mkwana kwangu mnu njauliriza, kwa nilizako, webali kubayo, webali kuuliriza program damasubi, nzenda ansira Edwardi, lubwa lukovu, mgovi ya joni ya mzukuru wakarika emukungwe. Kansubidenti mwena, waliburunji, webali kuuliriza inkuruzi ya magazi, kansubidenti mwena, utambadaburu. Basamle banyabu, webali kubayo, webali kuuliriza, kansubidenti mwena, waliburunji, mubadeno nakorulunji. Ee banna fabibye misonyo kibabuddewo nange kanzijenchi kwatemu ati tulabe jibina kuira mwebale nnyo mwenamba tumiddeko basebune banyabo nze nansera Edwardi lubwa lukovu ngobya junior muzukuru wakalika emukungwe akasana lero keme mudde wewawo ateka tulabe olunaku olwalero jibuna akerera nina ababitia kansubirenti mwenna muli bulungi nsasira mwenna bakoseddwa abalina obuzibu bw'enjawulo abalwadde abafiiriddwa ababiddwa abali disappointed mungeri yonna. Mwena mwena mikuwano jange, nyongera kubasasira. Chokomu kama ikabu nisuguro kubwa kuasa. Kubanga ya singo kumanya mbele yonajo itamu. Kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange mbele jo itamu njimanyi. Waburumi bori mumbo manyi. Ama zimachiba chizibuwa kukirisa. Kubanga nizo kugamba ti mbele njimanyi munange. Nga wasu zenjala. Kubanga wasu zenjala. Chokanga nze ndide kuchuko mando. Uchitegeza anti tetuinkana. Kirizo magana gwe embera jemba andimu. Chinza kubira chizibu nyo. Gwa kumatisa nti ojitegeira. Nga ngori deche guro. Nze nga sichitite chibuze. Gwe ngori na transport yencha akutuala kumrimu. Nze nga sirina. Gwe ngo mchalo uomulamu. Nze ngo wange mwate. Omwana uomulamu. Ngo wange mwate. Alikundiri. Chinza kubira chizibu nyo. Kwa kumatizo muntu oyo. Ntimun nange mbela jaitamu ujitege ilaburu unji. Chukomu kama Katonda, ye ajimanyi, ama nivyo na. Kubanga Katonda wafe, yatumanya tetuna tonda na munda zaba nyefe. Wamagwe na atumanya nga wetu linga tuzari dua. Kakano na ulijia atumanyi, ate uwele daro na atumanyi. Toinacho osobola kumukwe kambula mungu. Toinacho osobola kumukisha. Wamago inza kwekwe kachi, oba kwekwe kwekawa, oba ye kumukwe kachi, ichikuata kumukwe. Kubanga mwanziki ze, songa atena mchitangala, echikile mitangala, alaba. Mbugu mweli nji, alaba, songa nembu nyo kufawiti ni te, alaba. Kale nozo na, mbela za tuitamu, bion na, yetulimu, umu kama Katonda afe, mapitipila burunji, ilabi manyi, basebule mnyabo. Yeka kutusoburo kubila mavi, kutusoburo kwega ilida, Netumu saba atuyambe. Mubio nebi tusomosa. Kubatu chumanyi burunji. Nti abitegeera. Abimanyi. Fogwafe wakuvayo tu watule. Kubanga. Ujakunga amati nansira atu wabimanyi. Alabe mbeda jenkitamu. Luwacha alindanze marumu mugamba. Ye. Olulimiruo. Akamuako. Numuyo. Nikuru nyo. Kwecho cho ya garo kuba. Mburamogo. Kwa chuchu ya galo kubaa umbula mungu. Olulimi luo. Numu yungu mungu tina. Nikuru nyo. Kubanga ya chijulo mungu. Naka mwacheka atura. Mubanga dalolino kukiriza. Ngo kukiriza kuli mungu yungu. Kuli munda mungu. Kwa ature. Naka mwaku. Yensonga luachi. Mwetu batu genda. Mpenetensia. Batu gamba tuinoko. Tuinoku bake mwenye tukora. Emirimu ya jojo na jibatu gambo kukoro. Je kuemuza kwa cha kujikola. Kujikola kubanga kerezia ya chitegeira. Oba omuka makatonda. Omuka mayezu ya liya gelukteka wa masakala mentu. Ngeri ya penitensia. Mwoyo mtu kilifungarunga miye kerezia ingiri. Ente katekeye jesoguru kukole wamu. Ye sakala mentu ya penitensia. Chate gerike kaburu unji. Nti. Ni wankubado liyo inzo kwebuza. Tisi sobola kujanga wichigize nzenga sizao kuruza. Nyone ingida. Ni nkola chie nko zensi nefu ni sakala mentu ya penitensia. Neda. Kerezia ya gama. Ntui nukole miwe na. Umuli okuno ni ichibichu. Ichibichu. Take it a your mistake. Insobi. Joko zi. Oga insobi. Jowide kukavirida. Kubanga ichibibu li kutu sigaleti tukavirida. Munda mufe. Gwezo chikola ni batakulaba, ni batakumanya, ni mkwe, mubanga tala, ulimuwa kwa mtu, chisigala chikabirida.
kisigala mugwe. Obantegerekeka kisigala mugwe. Katekereziye watu gambira nti no kunonya ekibi ekyo. Ekibi ekyo. Abantu bangi tukola ebintu, ebintu bye tukola. Ninga tetumanyi nti bibi oba bikyamu. Golaba muntu kola kyakola nakiddingana nakiddingana. Olu ali konsandi yabaye na mugana ebundi. Bachi tokoma ku kintu ekyo. Kibi kimpisa bubi. Mwana tu, yoli abadde akikola olumwa nzo kubanga abadde tamanya kumuli. Era bangi ku bwe mubagamba. Kanze bali jomba de simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi. Mbeera eyo. Kale nno, gwaweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti kyokola oba kyokoze kikyamu kibaita okunoonya ekibi ekyo n'okitegeera. Okinoonya. Onoonya ebibi ebyo. N'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera muggwe n'obonerera tiha boneredde kino ddala kyenakoze kityamu sijja kiddira then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi kyatule. Omala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo. Basobole bannyabo y'embeera egyo tutambira. Omukama Katonda fenna abimanyi y'ensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba ayagala oyatule n'omutima gwo. Omutima gwo gwennyininyini gusooke gukkirize. Bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera. Leka akamwako kaatule. Kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala. Kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira. Kasobola okwatula mu ngeri yonna. Kubanga Omukama akola mu ngeri ya njawulo, mu ngeri nnyingi nnyo okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe. Kale n'olw'ensonga eyo munnange gwampuliriza anyeenya awuliriza pulogulaamu Tamasubi akadde kano kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna embeera gy'olimu. Mazima nsibu teri muntu ayinza kugitegeera kusinga gwe bw'ogitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga Omukama Katonda eyakutonda. Amanyi obunafu bwo n'amanya n'amaanyi go. Amanyi ensalo zo we ziyina okuyita. Kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe. Emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna. Twewunze mu kwagala okunoonya obulungi. Ne twewunda mu neewunda yonna. Abamu amatu mugawummudde kitegeezo ovudde ku origino. Abamu amannyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeezo ovudde ku origino. Buli kimu tukikyusiza twekyusiza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso. Empiso ezo babakuba zisobola okubakyusa kkala yammwe ne mwefumba. Abalala bamira mpeke, abalala bagenda mbu mu byuma. Ate abadde talina kabina. Abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejja akabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala. Tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala. N'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja. Kati n'ebintu kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo osigala waliwo origino yo. And that original copy of yours Katonda yagirina era agimanyi. Akumanyi nga bw'olaba bw'omanyi ekibatu kye mabega w'ekibatu kyo. Bw'atyo bw'akumanyi. Akumanyi n'okusinga gwe bw'omanyi. Kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo. Tulina oluyimba omwekereza olugamba nti nze

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo

Chenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama wedi yosapiensia enkuruze ya magazi ensuro yomuziki nebye mizanyo